jig hon a shacht ro pisa leiter Scar a nolig na be? Yeah, scar a nolig. Agus dim si ni he, ni si ni canna bion. Agus dir ar neistar. Is leir groan pera uar an Philip King le chéle ar teip cassett mursan a wónil. Nial ma chyfnia rá vacht. Nial da chyfnia sa rá vacht. Ni sgeil an an ywain e. Ma hagan tu chia ar an teip cassett sin. Glock pactor dogus. Sialo gama. O samogam falamakaj in the PCL a vi ursan. Scarabi. Chabrain. Chabrain.